0: me ko fa nya me ba wa o ma so hello krasa so ndwe ka na no ba bisa ba tu ne enye de o ye nye eh de o ye se nye o ma me de wa o ya no ba ndi ye eh
1: ba tu me din di mary nka sa fo esu egu a
0: esu egu
1: acha
0: isu ma me yeti o na sa mo fra na o fidi no wo lu wa no
1: wa ba tu ba tu fa chem your first teaching say eh yet teacher humida na humida na di nipa ko kojin e radin hu atetire fo ni nyina mbo no hu yesu mbo
0: omi
1: enti asie ni na ye hu no kure no because dia e ba no anu odin radin moye omo ye hu no kure no na ye gani frimu ntem na ye kra anyira amen mi da mo asipa
0: enan amen yeso ye da wasenia o shira no Enano pe ontono boase na osu uishira mame pa. My last call about me falo na fe yetimidi ofre jumedie no esi nunu. Enyabo anesa 0246-677-566. 0246-677-566. Ubiye nyamadie, ovake, wemintie wai. Snappy.
2: Nena me kan yeti tieti tieti ase babo no na me pekutation no me yehuni
0: do nya hu ya kan sam ne dia na sikra dia ba
2: obi obese ya asase no
0: se
2: ne yakopon bese no
0: ei
2: ntia asase ya ese ne sa no
0: tobo tobo to ani amanfo de nya me bese o mo gana
2: asase no
0: eni da hu galem se tu o
2: ai on se ani ma nya me ye de ma ye ni na ye hweso keke wu ani ye dia wu
0: bi aketekes
2: ibi e wasase su bia nya me de che ni pansa ani ye dia ntia nya se de ope no ana esa we obi dia dia sha won sa
0: oba bru se obi obe sa sa se no be se no
2: no mi be quotation but bepe
0: bebe la nesu problem pa
2: obi obe sa sa se ne yakopon be se no enti ma ya nya adwin se ye asase obi dia ha nyina ya media na ha nyina ya media wo dia hu nya we
0: ye bo di kru kakra bi ana
2: o kakra bi dia wo ye
0: chere chere
2: adukra wo di kru kitua bi o
0: kitua bi o
2: o se o ti wa no wo jo ho wo kwa enhimfo no se
0: binum
2: se de asase ne hyense enhimfo no ansa I said, what did you feel? I could be a tabo chrono. Me can say, well, me how could I own your crowd? We'll be out there, son, what the catcher. Well, now, baby.
0: There's a no, eh?
2: Ah. And do you understand? And the care him for it, sir. So be ours, or he'd be able to get him say when you couldn't be any between ideas, so. So, no, it's all.
0: When I said, yeah, can I answer him so castle when
2: Chrome was so beer or so say, oh, yeah, could na sas will be a report to
0: be a report to ba could be a report to me no you two munyina two ze banje no
2: and it will be a report to
0: say
2: one there you pa bibia no ho chese na na de ho beche no and ade aye ye na sas na aye se no no they say was yango ne no nya sas so ma
0: bibia ma
2: so why be na ko tra ho ho ni ba be ra ko
0: me say so sas so be se
2: o ba bro ba
0: wo de hwema me na mande mi fa nyem show tv na me ka galem say wa sam two
2: mo we see takwa kwa nso anansa manso a o awrade
0: na wo abobua no ye ase takwa wo abobua no ye ye ne ase takwa
2: wo motu a ma akoka ba bi aka anfa kakra bi ahab motu haba ade tu haba ana aka vivit
0: na no ye kona nwa kra o motu na ase wo ko ta
3: so ko akra o du kona nwa kona no he ya
0: o tu tu kwa ina
3: so o be nkum so
0: ai
3: anansa sin da wo fretetetete na nsu tata na oh,
2: that baby so bet me
0: at. Wo hwe na no wujani akwo bi kru mu takwa.
2: Wo kwa takwa sa me nka.
0: Me ma nko takwa sa kokko na nwa no ye.
3: Kunsu kunsu ya.
0: Kunsu ya.
2: Ndi anema ye kwoso no. Baby kura de mrebrum twa ba TV so. kyese obi fie emo tu kro nu a
0: tu ase e
2: ame kro nu da obi da ne sense
0: wi ebi ko so kono ho ya kono ho ya
3: na nse ye ko ye mankran so man ay efense adujama ne du mankran
0: adujama ye
3: ye mankran so pa
0: du 18 mu ho nyina ba bu tu tonkuru mai
2: kane ne emutu o ne emutu ni nyansem
0: ne de tu sebe
3: ye foma fa
0: jimi so sebe
3: ene ye fom ye fom ye fom ye fom
2: ye se no ye to ho sebi
0: eno ne kidna ye ese nyina o mi nsi so isu enu nyina anye typhoid that ye fa
2: e mo mpa ye
3: a re ho
2: ye ja wo so ene wase ene so aka de ya kire ye ya ti woni ka ye ho ye ntimi ye se ti ma won sem ma won sem ye kwanso han ne ye nasike ne ani nsi se da bi enan bia e ma won sem ena da ye ame yen sai asase ensusu sai yeye deye enam sai episkanti adi nyina ho dakwai na sai nyina na yema ye ye so wurade boy ni ntimi twe ho firi bone ho yetimi afata wa hinie e wo yesu din mu amen
0: amen amen na no pay so say where you register
2: na no sunday na bo krom na me bra baako
0: krom he bo krom ni
2: di krom firi be poso se chire be poso
0: sunday ni dish year na
2: me ma me na the whole world we di akonwa emfie aduakon baako no obi an challenge no
0: da obi a obi an team
2: me bra baako me
0: ko se ni mfie
2: aha
0: watena kunya so
2: akonwa watena say 107
0: oh nya on for money na bi
2: e be che yes na
0: asa what you want it
2: oh ne so dey mu obi an on for money
0: say money na bi ntan na so
2: e bitimi aban sa me biti so
0: okay
2: me bra say say I host no ano hawo
0: nze me hawo
2: so obeka kan ina kan ana
0: na zo zo have
2: na 3 o'clock ti o ti bi tie pa
0: wonya o ka zo ada na
2: na e friend na bempa
0: eh ya na ni na se bempa ye ni ka last week we to men kan o ra ho
2: ana
0: na bempa e chiao na pe mo ache
2: na na osu
0: osu osu do
2: mi ya nyina e be busu akro me possible possible no no give me an one kwana bo ndie no
0: na bo amakwa wi
2: ah na bo amakwa bi otoso 9
0: pena sam se
2: ah na bo na na bo ai na na obahima ai na na bo amakwa bi ai friends ai
0: me possible ma
2: na na ki wa
0: no
2: bo amakwa bi
0: oh dale ade di o de
2: bo amakwa na na ki wa ya na no pai afi ajase
0: o se she ho ema ba
2: ma ba
0: echeo ye mo achi na no pe
2: ya meka no sa ni kosua no se wudi bia kosua wudi ba kupa wudi wa me pa
0: se bi kosua no ba o de white ba o be fere na ko be se me pe white
2: ni bo ne te susu
0: enye me ni bo me ni mo
2: e ni efa bi mro bi
0: me ah ni efa di na ko kura de o di kosua ye umuja do binya no nya wanya wi o ko pa won asa no ba se na nwe na maka za me ha o wa so na don ba
2: e ba no wo fun ma Morgan
0: ya
2: da yamwa and then see and therefore no niwa
0: e niwa ba papa bi
2: na ajatufo ajatutu
0: tutu
2: ajatutu na and last week because na ne yena ba on ni kunu do ma sori
0: ni ba
2: say ah and onu awo kasa no say anopa yo kasa no wo na wo papa ba and dey for sunku na kasa obi a mebo ano
0: eh usama papa ma
2: obi ama bua me eh mame handa tumfo chiao na mo mame mera asante
0: okay kokoso edini am de se kokoso dem de pa
2: ya tiefo nyina madam from sofri
0: na no
2: frame kampi anaju ya uti o se hwe wo nsa da da
0: nya edi anaju kobo nunu na anaju ufi no nine ba de achi koma no mi nyina man for sorry
2: na oyi on timina maybe I live. Ozu nim sew da da nyina na de. Minta na.
0: No, I say me.
2: Ah. Enti mi ozu mi tie pa. Very unfortunate ne ni efra.
0: Oh. E kan bra bo nya me.
2: Yeah, a part of life.
0: Yeah.
2: Endi wo nyini a, yenya yenya nyini, yi kwa ikiri kura yi. Ya ju so yi wisi.
0: Ba ko no o che be.
2: O che be 7 years enti o me me na sa.
0: Okay.
2: Aha. Enti ayi en mi na Abraham nyina ayi enya sa problem no.
0: So mu nyini che.
2: Isaac ene Jacob. E ma Isaac Kradi ni mabeda da no.
0: Ni ana yi. Aje aye over quarantine. we be for quality we are no
2: and then like no so beba
0: yeah man achin
2: last week no free
0: say my examen fa from free but as a pins be am me kura msa wo mu no yana
2: last week na ko pass
0: over you for quality me chair of this what you tie
2: no say the car say
0: no
2: ma me ba
0: yeah mo achin
2: tin na no so free age man say say car ni yi
0: na men ka no
2: no ma yi
3: I'm going to say that. Yɛn fa sɛdɛ ma Nyankopɔn
0: sɛ deɛ yɛkɛ yɛ life we need the hard you
3: nti yɛkyia wo ne abusuani nyinaa afei anɔpa yi sɛdeɛ ɛyi ɔwɔfo so di kanka na agya sɛ yi maaban
0: sɛ hwe hɔ
3: ɛyi na ɔba ayi no na ɔbisa wo
0: saa
3: nyamenhyira
2: wo
3: paa nyamenhyira wo ada Roma obe owe owe obe obe she na nani mo nyam
0: na mi shira no pa wo me ko ko
3: je
0: ma yi na ni entimi ama yes you where you baby na no nyam en shema na mo
3: shira no wo yere no wasifo nyina je se owo tema manipa oba obi sa mo nyina host no obi sa
0: afen na mo yi ase so is my by this we are
3: ah kwesi men kan
0: je ma she disi je wo ko ano no
3: di ja se nyam shira opa na on tire wa she mo adwuma nyam koso na ahofama awo na odi tie nkopo asem no o ma nyen hira kese
0: amen
3: e wo asetene nyina mu na o ma ni unkwa na me afi elder danso bantima ezie church o le ne yere mama tilda ya mama chia no pay
0: achi o mu na no pay
3: mama chia afi ma so peni ba ko elder bright asareboadi e na aso peni ba ko fe no ayi ofayao
0: ofayao
3: ofayao tefan ya abuaje ni pa no
0: abuaje
3: na nse na o ho dodo won amjiri yesi nyankopon adom nti e wo moho ye srewrade nshira ne pomoden e de ma won menchi ya toso wa ko e ma professor and mrs omunyina wona ne yire nyina professor so
0: wow
3: ai
0: na mi shira wo
3: ai professor John Appiah
0: mhm
3: bantima ezi church
0: and mrs Appiah
3: ai ne mrs Appiah
0: wow
3: pray also for your professor ne yire nso ya professor
0: ene mama yi wa ho bra si
3: oh let's who na say they working I say we ni no
0: o baby wa o nya
3: say we see bu ni pa do ni pa no waka say ni pa ho no
0: e
3: fe keke
0: o ba professor
3: e fe keke
0: o ma nya mi shira o
3: say be o so for your professor o chia wa e say any
0: ka form
3: any die
0: o aso fudie ni ene de chia o
3: nya mi shira o nya mi shira o pa na on tre wa shim de o say o du kodro bia no mpegya nkonkodru ho e ma ye nya mi shira o ni mo nya ai mi ni aba mponsa ba ku Ponsa baku. Obaku amponsa. Ai, mi se o kokro no ma kwapra, e kwa no ho. Kwa ni mfimfi o ye kuku o ho. Kuku o ho nti o pe kuku aye we yi.
0: Ai.
3: Ko se bo fruit bibia. Ai. Ti adofo ya chi etie fo nyina, ya mi hyam nyina o Yesu din mu. Amen.
0: Amen. Eja o kase, ozo to mane mane mi ntimi nyana. Na mo se mi nyana.